0: تكون سيني
1: وريني توسي الشوكة خريني
0: ايه
1: اراني انيش كام ونشال توسي يوستون لبا هران اران اران ممكن
0: شالين هم
1: لبا
0: تقاي
1: انتقاي كتشي انتقاي كتشي ام اخ كتشي توسي دالاس
0: ايه تكون جغي باشا تنزيزي سيني
1: شوستون
0: تستغلات غريني
2: تسري
1: Osem šestot ječa kako. Ki jos šta kaža ti tse teđa. Vlad kaj runi ka tije kača kčan ki ruša tko. Ča tije kača kča tko. Ča. Zahla niki komu za in. Kama žal si hvote iš kamena kčan ki na. Tana na fat komu.
3: Bueno, entonces, pues, dice yo, se nos cuando llegó este canje comunil, pues, más na que tengo usla, na ponga chacarao. Vamos a ver, yo vengo chacuac, la tengo sin chol, porque na con coche también, pues, aunque... Maka katumin pero nakoche na kuak.
4: Isa sa kacho na kawani. Kaya kuta na kakoosh na. Ito sa iyo sa kong sa tingin ko at kacho.
1: Nakamak sa kusak na
4: anak.
5: Ahora estoy preocupada con Giovanni, no está mismo de antes.
6: No quiere hablar.
5: Ahí estoy preocupada ahorita, pero primero Dios, que cómo vamos a salir.